0: Och ja, han ska köpa yngre för pengarna av den svensken som kommer med denna låten här. Och det är alltså Stavsprang detta här som dyker upp nu på 80-talet. Det är alltså 1988 med Vingar. Då kom han med denna låten. Väl, om det blir nog 2 poänger på Jarle eller Hanne, det gjenstår att höra. Vi startet upp med ett litet spørsmål från Richard Schütz i Stavanger. Och han spurte efter vilken australsk skråstrek nyzeeländsk grupp som bröderna Finn, Neil och Tim Finn, spilte sammen i. Ja, ska vi börja med dig då, Hanne? Det är spørsmål nummer 1 där. Vem tänkte du på?
1: Då svarte Crowded House.
0: Crowded House. Jarle?
2: Crowded House.
0: Detta lurer vi ikke noe på. Jeg gjør vi ikke, mine damer og herrer. Det var Crowded House, det som kom med Don't Dream It's Over, og pluss mange andre fine låter. 1-1, og Jarle, dette stavspranget og 2-poengeren. Ja, dro du noe kjensel på dette her?
2: Ja, jeg kom på rett, jeg svarte. Jeg har svart feil, men det vekk enn det. Ja. Jeg svarte tikkene, men det
0: er feil. Ja, tikkene var det jo ikke. Det var ikke det, altså. Hanne, hadde du noen forslag da?
1: Jeg svarte Tåstrøm, men jeg tror også det er feil. Ja. Men hadde du spilt Anja Garbareks sin versjon, så hadde jeg klart det.
0: Så hadde du tatt den, ja. Ok. Ja, jeg skjønner. Jarle, hvem var det du kom på litt for sent da?
2: Mikael Rikfors.
0: Ja, visst var det Mikael Rikfors. Visst var det, vet du. Det skulle du ha svart, hadde du fått 2 poeng. Ja, den kom du på litt for sent. Du gjorde altså det, og det er det tellende er jo det dere sier til produsent Ida når det skal lave svar etter cirka 1 minutt. Da står det altså 1-1 imellom dere. Her kommer altså da ja, avrundingsspørsmålet på 80-tallet. Vi er nå i 1987. Husk navnet da før dere svarer. Hvem hører vi? Ha det, kom igjen.
1: Cliff Richard?
0: Ja, visst er det Cliff. Det er jo det.
1: Yay!
0: Sen, Some People, som han kom med i 1987. Og Hanne, gratulerer. Du har tatt 80-tallet med dine 2 poeng og Jarle sitt ene. Gratulerer.

Akkurat titeln på den här låta, den tror jag har igenkänningsfaktor hos många nu på sommaren. Det här med att sitta I bil. Nu vet jag inte hur vanligt det är att få på bilferie längre, men det gjorde vi hela tiden när jag var liten. Bo Kaspers orkester I samma bil. Och jag vill bara säga det, bilferie, det var knallart. Da kommer du deg rundt. Det artig å få på sydentur med fly, ja, men det enda artigere med bil å kjøre rundt I Norge og Sverige. Synes nå jeg da. Og når du lei av å være på ferie, uansett om du har ferie med fly eller bil, da det godt å gjøre sånn som Frida Amundsen synger om her, nemlig det å komme seg hjem.

Ja, det er en modelleringsspesial av en låt vi hørte, Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Nå, Sondre Justad.

liten tåre handla den här låten om. Massive Attack och Elizabeth Fraser sang Teardrop. Och Delilos, ja, det var väl lite tårer där och när babyen drog av sted. Ja, sånt kan det gå. Men nå, Michael Philip Jagger har bursdag idag. Och alla känner ju denne karen som Mick Jagger, sanger och låtskriver i The Rolling Stones, och idag har han bursdag alltså. Och det är ju smått otroligt att han fortsatt sprätt runt på scenen sammen med kompisarna. Och nyligen släppte de ju också ett nytt album. Och stadig skrev ju Jagger låta sammen med sin gamle makker Keith Richards, och de bägge har ju kommit gott upp i 80-åren nå. Så nu må vi ju höra en av de nya låtarna här i nattradion som en hyllest till den gamle rocker Mick Jagger. Och här har Stones inviterat med en annan gammal helt, nämligen Steve Winwood.

0: Inni Kamosi är det som har en slager med Here Comes the Hot Stepper. Och för det var det Zimmermann här i nattradion Riper i Lacken sang han.
1: Sommerprogrammet över alla sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det är sommer.
3: Sommerstämning med Reiseradion på NRK PN och i appen NRK Radio.